where I hit, right? Okay. Ja, gør det. Nej, jeg tog lige telefonen med ud, og lige snakkede lidt engelsk i Ry, jo. Ja, Okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham, som kommer her fra Gammelby af, jeg kan ikke stoppe, ja, jeg mødte ham.